0: ханиаг миотторор самаёк перорсанэрминик уна каусеқартиллугу тунгасуктилерлавори
1: таамэлритаавангаат наалтитаане аптаа санагаянгмит таамнаарсонири вибика аннақдуак таавана санагаянгмиутак иннаммаат аннаққуак саарлааяр таанна униттааттанаарматайма анок уэрангиттоқсиорулуярпаннаммайник амма илаанне қувэнақситтиарпаклуни тайманнаилиортиллугутаанна аа вибика уннук наалалорнааптиуум
2: Inu bega naikki tuote ne, naik tamane urukang magingay kerwasan ni tuote sureming urukang wala man mingo tello ko inu ne kordonga. Time na nutokaw ne kuroto ayuena ko yung kerwasan nga. Panele na yano nang ane inu ne ano kanigi jan ano nakugama naksakzuar mago ano nakulong ano bigilugo ilatan dahil mare tan ani ga mikiluak tukro nga non at yung ma usaga o tigwa kila oksiman ng mga ila agbiyan niko ko jilunga ani ga tan na nagligi jan niko mo bago katungo tigi tigun Suno bang na nakujon ni ang nakat. Dahil mare ang ayukuro garo ane ang nugilaw takanat yung ang maro ibaro ak yung ubang aro. Takuti ko ang ayuklak pa ugata. Takuti ko ano ka bon ang masaksi ulit. Dahil mare unik ka ato yung nang nakto aro kama dahil man isumam yan. Takuti ko Nuka bosak siul duting. Tapi kuara angajuk kata mang naungajuk tu kau duting. Tapi anak kau jilauk semoga menurut kau lunga kau jepitlek pulunga sukuai sukunne pulunga eman naurau kama. Tapi kuara nuka kisah jilauk tu kau dahana kunik siaring. Tapi nyeru naujah meutang nukalang. Amaru ibarak ikua paningan. Panigilawak tangan amag lang. Takuha no takaw katigilawak si magagkin. Takuha rin sukuha suti akataglutin. Ubang rin sukuha suti ang inyaw jaman. Ila sukuha sukun na paglunga kawa jaman at paglunga iman na uraw kama. Takuha suma atatag sa kilawak na makaw na. Kubiyo atatag ilawak tang atatag. Kuan aja gitu dengan nak lingkar niku muda mana ajo kutikilu nyawajak logo. Tapi mana inut lagi orang semangatnya, emana karuak panggil tu takau si mera kamu nut takau lunga tapi mengerima karu. Tapi nut takan nakan juga lawak kukuwe. Jabba kalluna jiaqsi mallune nipa masyuu jaqlune nipa madwa amma gyaarung illune. Taimari tikinni arghaangami tamakkuwa mamaktu nungu siga gujuin. Tamawattua gujuin sabikkuwing minu saqqibbagi illunagin uvattinning nagligu suruaqniku mutaimangari maa nagligu suktuq. Sabikkuwing minu aqbagi illunagi tikikkun imannu. Tasi manuli ang niyubyo kaya gluni tuniyo kaya gluni tigulo imanaw niya kami dahil imanaw ngayon na wajak para umutahin niya nutakan na kanyo ka anik sa kilawak si mayak ako bang ibara ang ayuhila tangapalduan niyo ko takwa nuka kailawak si mamata dahil si mani dahil na kubik ang nawajak ming nuriyakat na kami ibara piliktong ming Paluan yung ano rin. Tako ukuha kaluti ko. Noon na rito yung tako, nginya paru-paro kata tako, nginya uro kaluti. Dahil mo nakatimayan na kaluti ko tako, abipangiti kaluti ko inulaki uluta tamane. Kalunane, dahil ka na nyawayan na ipangiti kaluti mo na uro kasi may ko tayo mo na. Ayok sakto, makayaroon na kawajilawak sa mga ilunga. Kasi ang nalitay, atosi parukluta atosi ngikkaruakluta kaago yorilaorsima bagun sunaw beklugjuaqtar minnunaqaqluta immari asiaruge garuaqtang iglugjuaqtar mi qoqtugannannunaqaqluta kaagakkullu runaqqatigillutigutaakkuaruqubikku ubagu iglugjuaqqaparuujarerluta qiyu qiyu qoqtuma silataagu issuugaruaqlut asiilakaaquyuktuaruuriqattataavunganamukkiangakkua uumajorsiuriarsimal suyaaruternerlutin pamallutin neqiqatsiangatsuaruulerluta taana aniksakuluga paraugaamin paraugaakulugmin neqeqaariuktutuangulluni tabbanga paraugatsiuqaariullunat takkikkuattuupeqanngaluartu aviksillunigi taimannatamuaniarta kulunganniqpia pitiaarsukkulukpallunisu pitiaarsukpallunigi anaanama taimarinannuqtuqaruuqsim nannuqtumi tikitsuqarnerluni qimuksiqaluarmangaasuqquikinngillugu ungaaraarmi attaqerluni taanne qimuksertung asuilaataakkunanuqtuumajuanniuulermata pajuqtauqaarsukulukkatta imanna mikittukulumi nanuqtuaarsukululluta asuila qangangnguqtillugukiaq иппаксаагунгукаллааруттиллугу тааккуа атаатагиявут тикиллатааннарпу уннуаккуоққорту игераармуарами асатаана қангиаксерилаориккут таана атаатаксериақарна ааси қуясаанниа курукками игераақкутаккиуна туқсулаттуна неқиниартуалуулерпаси аиппактуалуугатта имаалиллуни анаанагариянаагу суктуалуулерлуна суоқаама иккумалуангаллутиллуқуллии пигмата суоқааммаугуру аивеқангатсумииннамикли иккумаллапиалуқпалуортун иманна натситамасааннауққуулингиаруллун натсертоқарпаққуулингаллуни аннуғааққаутсиарсуталу иманна аулаақусернитсуктуни тааманна пеқарпа пеқатсиақпалауқтукунутақаруллута иккиингоққуулимангиллуни силла тааманна қуллииннармуоқтуалуугаруарлут амма таасиманиоққуунгатсорлиинна асиккарниагуоққуортоқ таиканиқнаниллуталикиаранна амма каақтоқарилаорсипермингма таувани питоққирми таисмани унгатсуугаруа таисулинутақауллута таисмани таиккуа каақтуаруи таувани унгаситтуалуми авани аванилаа нунаттали увагу нунагилертатта таувани лимиксаани унгасикияаруани таунани питоққ таиккуа каақтуаруи аияулилаорсимагмингмата қимуксиссуйаалуллута иманна аккуниалууллути угалуақ тикиусиулилаорсимагмата ууттукутсуккун иманна саллуалуулертун неқеқангиссуйартуксауннеқамин тусаумажауллапиктувиниалуиниккуа иманна уқалуутитақангиттуалуутиллугу қаннуалууллики таиманна қауилаунгитақалуакка таиманнаутеқулуйартакка таввани уваттинниассуйалеқаминунаққатагилеқаттигу саллукулууллутик таиманна неқеқаттатсиалеқами қануингиннамиклу увинеқаттиалилаорсимагмажу қануияақуннерлут таиманна нунақпақаттартуалуулаортугун қас иманна наясақпангиуяллалаормигаттигуиккуа қас қассиерлута иманна нунақпариаксаттинник тагисариаксаттиннингилаақ таиманна тигигаутикулу уна имуяксауисиппин аттауссин тиимин иллулиқартун уппалуунни татаақсуақ туксаунгаллуни иммуяксан аттауссин уппалуунни тисиюкулу уна типаангунеқарпалуартун агкуриақартун қиоқпеқарлуни таақкунингаарсукулуқтапунаксертуқ иманна алугаксакулу паруугаартақаяангатсун тааккуа пигиарсуқтакулуқпутапу